Inggih para pamidhangat suara Jombang, wonten Budiki Mawan. Inggih sapunika wonten adicara Geng Marem. Pancen gawe ati ayam tertentu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih. Kados biasanipun mangke ngantos jam 3 sonten anggam jawi campur sari sakit panjenengan request. Iya sakit derek kekono wonten jalur telepon. Iya wonten jalur WhatsApp. Sampeyan wonten sampun kula sumati akan iki wonten mapak sinden nggih kagem panjenengan sedaya.

0: Iki, tak sewa tena dicorok yang malam panjang kawaiti ayam tertentu. Matur won, panjenengan setuyo, tasik setia tuhu. Iki, samaniko won tena kang dari kegono sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Iki, gayeng marem.
1: Gayeng marem panjang gaw. Gawe ati ayam turum.
0: Iki, matur won mbak Ani, pripun. Saya nggih sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Angin tambah di gunung mbak.
1: Angin panas.
0: Angin panas, cuma gak udan. Ini angin yang gue besar. Ini. Sama lagunya apa ini?
1: Iku. Apa ya enak ya? Sandal jepit.
0: Sandal jepit. Sandal jepit.
1: Yang biasa yang
0: sandal jepit nggih sampun sumadyo.
1: Sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon. Matur nuwun Mbak Ani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mbak Ani nggih sampun derek kegono. Wingkingipun Mbak Ani monggo. Walu pitus tinggal pitus setunggal pitus sugeng siang. Nge, kaya
2: ayam marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun.
2: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Nggih, waalaikumsalam Pak Sukardi.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Masih tanggal tua ya kudu sehat.
0: Lho pun tuwek ta tanggal ini.
2: Tapi inten
0: iki. Niki tasik 23.
2: Wah. Sampean dibayar, Pak Sukardi kan dibayar.
0: Yo, ngoten ta. Nggih. Nggih. Jenengan sehat nggih Pak Sukardi nggih.
2: Kawasan Parimono wis 3 dina iki angin gawepes.
0: Angin gawepes nggih.
2: Ah, niku mbah yo saking iku Baloso.
0: Oh, nggih.
2: Baloso sugeng siang.
0: Baloso sugeng siang.
2: Laris manis.
0: Laris manis mie ayame.
2: Angke diparingi niku nggih napa
0: jenenge? Napa?
2: Batik Tuban.
0: Batik Tuban.
2: Nggih.
0: Batik Tuban. Nggih enggak ada batik nggih.
2: Nggih, ompo sering kula suwono. Batik Tuban sing nyuwun bareng Pak Sukardi tok.
0: Batik Tuban, batik Pekalongan.
2: Sering mlebeten nggone niku TPRI.
0: Oh, nggih.
2: Rebo enten campur sarian Jogja niku.
0: Nggih, nggih.
2: Sebentar ini ku.
0: Nggih, sampun. Nggih. Sumadyo monggo.
2: Bani, Baloso, Sarian. Terus wonten malih apa Abram, Pak Sip.
0: Nggih.
2: Pak Duito. Nggih. Wonten malih Bunda Eti, Mama Titi, Pak Sali, Pak Dono,
0: Pak Dono,
2: wonten malih Pak Beng sekalian. Oh, siapa ini?
0: Sinten malih.
2: Wow, Bunda Eti, ye sugeng siang pun, sugeng siang, wonten Budu Minten, Kak Imam, wonten Bu Awan, Sami Sunda. Wonten malih. Oh niku Pak Jati tangi dalem niku nggih mirengaken kali Mbak Ni wonten Griya Indah sugeng siang Mbak Ni. Nggih. Oh Pak iku Mas Gilang. Mas Gilang sugeng siang. Nggih pun salame sedewa ya mawon nggih.
0: Nggih.
2: Wonten nggih Batik Tuban.
0: Nggih nggih wonten wonten.
2: Nggih kangge Mas Adi matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun kagem sapa iki? Wonten Pak Sukardi. Nggih, sampeyan wonten jalur telepon wonten WhatsApp niki. Kula buka rumiyin sugeng siang. Nggih, niki kok mboten wonten suwantene. Sugeng siang, halo. Nggih mangke coba di coba malih nggih sakmenika tasik kula Niki tasik badhe muter langgam sampeyan wonten sandal jepit. Mbak Loso mangke nggih Mbak Loso di Rantos mangke.

0: Nggih, sampun jam setengah langkung sekawan dosa gangsal menit nggih, tasik wonten ari cara kemar pancen gawe ati ayam tur tentrem. Sugeng siang kemawon panjenengan nembe setya tuhu nggih wonten 100,1 radio suara Jombang sampeyan wonten gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, gayeng marem, gaya ati ayem tur tentrem. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Mbak Loso sehat, Mbak Loso.
1: Lah, Mbak Loso sekalian Mbak Uti nggih seger waras,
0: seger waras
1: nggih. Panjenengan pripun, Mas Adi?
0: Sami, sampeyan nggih sehat niki, Mbah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Kok koyo pilek, Mas?
0: Dalem.
1: Kok koyo pilek ya
0: dengan gini ngeten iki.
1: Oh, kirang sehat nek pilek ini.
0: Nggih, pileke namung mangke anu pun ilang male mangke pilek male. Ngoten biasane, Mbak.
1: Dinumi es mas sing seger ngake mo.
0: Es campur, nggih, es campur.
1: Nggih. Nggih. Asal pambagon jenengan, Mas.
0: Saking
1: Pak Bram.
0: Oh, Pak Bram nggih sugeng siang. Nggih, balas omong
1: ya menten Pak Bram.
0: Sugeng ya menten. Nggih, niki langgame napa niki jenengan?
1: Panjenengan aturi Pak Sukardi wau nyuwun napa batik Tuban
0: nggih, Mas. Wau batik Tuban nggih.
1: Nggih, kula panjenengan aturi Toak Tuban, Mas.
0: Toak Tuban. Kense, kense. Nggih, ada napa mboten nggih kula?
1: Enten lah.
0: Lho, mboten kada.
1: Mboten kada.
0: Nggih, mboten kagungan kula.
1: Kok nos Mas nang Tuban diluk.
0: Kok nggih tebe kula nang Tuban.
1: Lha niki panjenengan asal pambage saking Pak Sukardi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih, artise munggah gak tau munggah sing anu miskal miskal kabeh.
0: Lah nggih. Napa niki lintune mbaloso?
1: Lintune mangke panjenengan aturi anu Mas. Jonggo putung Mas.
0: Jonggo putung lumiyen. Jonggo putung engkang nyekar sinten nggih?
1: Dalem
0: engkang nyekar
1: sinten? Estri biasa.
0: Oh, estri kese
1: kese. Nggih.
0: Jonggo nggih monggo atur
1: pamit. Tambah saking Bunda Eti.
0: Oh, jonggo putung. Kense kense Mbah, jonggo putung.
1: Nggih, mboten nenten paling.
0: Jonggo putung nggih.
1: Mboten nenten nggih.
0: Nggih.
1: Nek mboten nenten panjenengan aturi gulu pedhot mawon, Mas.
0: Gulu pedhot.
1: Nggih.
0: Nggih, jonggo putung. Oh, nggih, mboten gadah kula.
1: Gulu pedhot, Mas.
0: Gulu pedhot kemawon.
1: Nggih, nek alusin itu kan jongko putung, Mas.
0: Oh, ngatan. Nggih, kula mboten saged alus ya.
1: Nggih. Nggih, senes turunane bangsa alus marane.
0: Nggih.
1: Kula pedhot sing gending, Mas, nggih.
0: Sing gending. Nggih, monggo atur pembagianipun.
1: Nggih, pembagiane wonten jeneng kula sing Mbak Ani, wonten Pak Sukardi. Wonten Pak Brem kula sing miskol, wonten Bunda Eti nggih sugeng siang.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Wulan nggih sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mama Wulan ten Bunda Wulan nggih.
0: Sakerso.
1: Nggih. Terus wonten Pak Breng sekalian, Mama Duta. Terus wonten malih Mas Imam nggih sugeng siang. Dan nggih. Nggih. Dan kene Kertosono. Sami Sunda.
0: Kertosono. Niku.
1: Sami Sunda.
0: Mbak Sami Sunda mriki Kertosono wonten Mas Gilang nggih.
1: Nggih Mas Gilang. Nggih Sami Sunda mboten
0: angsal pambagian jenengan. Mas Prayoga.
1: Alhamdulillah, waalaikumsalam.
0: Mas Prayoga.
1: Sing enggak ada sepur sinten, Mas?
0: Enggak ada sepur.
1: Nggih.
0: Sinten nggih?
1: Kidul jenengan lho, Mas.
0: Oh, Pak Sukardi sampun. Bunda Eti, terus sinten Bu Ati?
1: Ruwati nggih sugeng
0: Wawan,
1: siyangipun
0: nggih.
1: Ruwawan sampun nggih. Nggih
0: Nggih.
1: kangge sedaya niki mawon.
0: Nggih.
1: Aturipun sugeng siang sugeng widhangetaken.
0: Nggih.
1: Sugeng asuh salira. Kangge Mas Adi sugeng ayu wajib. Mugia tansah pinaringan seger waras, serbet
0: Amin,
1: rezekine pun
0: matur
1: kathah.
0: amin, amin,
1: Nggih,
0: amin, amin,
1: nggada pilek cek nang waras pileke.
0: Nggih.
1: Matur suwun sanget nggih.
0: Sami-sami.
1: Kecal kangge Mbak Uti ke mawon ingkang setya tuhu ngancani Mbak Loso.
0: Nggih, siap, Bangsa.
1: Nggih. Mbak Loso kendel masak menika Mas
0: Oh, sami
1: Kemis.
0: Kok kendel. Nggih, nggih,
1: Kemis
0: nggih.
1: Kendel. Nggih. Sampun wonten mawon matur suwun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Mbak Loso. Sugeng siang.
2: Sugeng siang,
0: Nggih,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gayeng
2: Kayang marem,
0: marem
2: gawe ati ayam ter tentrem.
0: Nggih, matur nuwun Bu Wawan.
2: Kula boten boten niku.
0: Napa, napa?
2: Boten saged mlebet cakot iki.
0: Oh, ngoten. Nembe niki nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, jenengan.
2: Kula mesti mirengaken nek mangga.
0: Oh, nggih, Bu.
2: Mau masih,
0: Mas, nggih nggih nggih. Bu Wawan sehat.
2: Sanggakno gak?
0: Boten. Oh, inggih boten. Bu Wawan
2: boten.
0: Sehat nggih, Bu nggih?
2: Dalam?
0: Sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kula mangke nyuwun resepsi.
0: Resepsi kemawon.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Kalau mau baloso nggih.
0: Nggih wonten baloso.
2: Baloso sekalian sugeng siang. Pak Sukati, Mbak Ani, Pak Jono, Mbak Wati, Bundeti, Bu Juminten, Mbak Yukula, Mbak Yukira,
0: Mbak Yukira, sugeng siang.
2: Pale eling almarhum.
0: Oh, nggih Pak Yanto.
2: Terus
0: resepsi.
2: Pak Breng sekalian.
0: Nggih, Pak Breng sekalian.
2: Pak Bram. Pak Cip.
0: Pak Cip, nggih.
2: Jawit. Masalah. Niku Bang Gilang.
0: Nggih.
2: Pas sedua ya mawon, we.
0: Sedua ya kemawon. Nggih, nggih.
2: Sedua ya mawon, Mas Ate.
0: Nggih.
2: Mas Ate paring waras sirek.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Bu Wawan saking telatah Jalan Bali. Berarti Jalan Bali sakmenika parimono napa leres nggih. Sugeng siang kemawon. Sugeng midhangetaken. Nggih, sakmenika setunggal malih wis kadung anu sakno lek dianu gondok. Sugeng siang.
3: Sugeng siang Mas Ade.
0: Matur nuwun Mas Prayoga gayeng marem.
3: Ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun. Pripun kabaripun panjenengan?
3: Kabar alhamdulillah sehat-sehat mawon Mas Ade.
0: Nggih nggih.
3: Kabaripun kula nggih sehat-sehat mawon Mas Ade.
0: Nggih.
3: Lelakon Mas Ade.
0: Napa niki mangke lelakonipun?
3: Taman Juruk mawon.
0: Taman Juruk. Nggih.
3: Selama nggih kagem sinten niku? Tewoni.
0: Nggih.
3: Alif. Sinten itu kalian.
0: Taman Juruk niki saking sinten Mas Prayoga?
3: Iya sembarang Mas Ade.
0: Sembarang. Kalau enggak ada saking Rina Nurhana kata sih niki. Didi Kempot.
3: Ing niku mawon saking Rina mawon.
0: Rina mawon. Jadi dilajengaken salamipun.
3: Salame kagem niku tewone kalih sinten iki situs tunggal sami Sundang nggih.
0: Sami Sundang nggih.
3: Kagem sedaya mawon Mas Ade.
0: Nggih Mas Prayoga.
3: Kakek Mas Ade matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur suwun kagem Mas Prayoga. Sampeyan kok sampun nek kono. Inggih kula nggadah sugeng siang kemawon kagem Mbak Bram. Mangke nyuwun aja selingkuh nggih. Leres napa langgame. Dirantos kemawon napa niki napa niki. Lho kok tungaren nggih sugeng siang kagem sakmenika rencang kula niki midhang takan wonten Mas Anang. Wonten pundi niki Mas Anang panjenengan kok nggih midhang takan radio suara Jombang sakmenika kok nggih tumben wonten lho wonten adicara Gayeng Marem lagune campur sari. Jenengan nyuwun napa mangke kula puter. Napa niku ta? Lagune niken Salindri ta. Inggih, sembilan male tasih wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Tasih kula tenggo kabungan panjenengan sedaya nggih para pamirsa. Sampeyan kula nggadah napa niki kan disuwun kalian sinten wau Mbah Loso wonten gulu pedet tiba iku mong apa basa jawane Mbah kula kok nggih mboten sampun ngerti nggih mon monggo sugeng midhangetaken.

0: Nggih. Tase wonten adicara kemarin pancen gawe ati ayam tertentrem. Monggo 8737 7737 nggih saged wonten jalur WhatsApp nggih monggo ingkang dari kegono. Sugeng siang Pak Jono nggih. Matur nuwun sameneika tasik setuhu. Sik oh inggih wonten Mojokerto. Oh nggih Pak Jono. Mboten napa-napa nggih sugeng siang kemawon. Wonten Buati nggih sugeng siang. Wonten Mas Prayoga wau. Sampun kula puter mbaloso nggih sugeng siang. Bunda Eti pripun niki kabare panjenengan? Mugi sae nggih sehat. Nggih, sampeneika tasik wonten wedal kagem panjenengan sedaya ingkang nderek kekono. Monggo 8737 7737 inggih saged wonten jalur WhatsApp. Sampeneika sampun jam kali langkung 3 sekawan. Inggih kula nggadah niki wau ababram sampun bah nggih langgame niki wau wonten aja selingkuh sampun kula puteraken. Sampeneika kula sampun sumadhiaken niki wonten titip kangen nggih kagem panjenengan sedaya. Tapi sampeneika wonten telepon niki wonten jalur WhatsApp nggih sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Kayang Marem. Nggih. Panjen gawe ati ayam tentrem.
0: Matur nuwun Bu Ati.
1: Nggih, Mas Adi.
0: Nggih, sehat nggih Bu nggih.
1: Badhe kondur ta?
0: Mboten. Tasik jam pinten niki?
1: Wis tasik.
0: Kula kondure nggih mangke.
1: Oh iya. Kula mangke nyuwun napa Mas Adi?
0: Napa? Napa Bu mangga Bu Ati?
1: Langit mendung mawon nggih.
0: Langit mendung.
1: Nggih, ben niki panas ben udan ngoten lho.
0: Yo alah alah alah alah.
1: Ben Mas Adi nek kondur ben ora kepanasan.
0: Kula mbeta payung kok.
1: Mbeta payung. Payung sing saged tambet kan.
0: Niku payunge bening. Lah padha wae.
1: Nggih, maksud niku sing saged tambet kan niku sing betong to Mas Adi. Penyan sing ngajeng, lah niku sing teng mburi.
0: Lho, alah.
1: Dipayungi.
0: Dipayungi.
1: Kagem Baloso kali Uti Mas Prayoga kali Ibu. Oh masih batuk nggih Mas Adi.
0: Nggih, tasik.
1: Jenengan kok mari-mari ora pilek. Nyaluk ditambani anjene.
0: Nggih.
1: Oke, Bu Wawan, Bunda Eti sinten nggih? Teh sami Sunda.
0: Nggih.
1: Apa Bram, Mbak Penceng?
0: Iya, Pak Bram.
1: Bagi Pak Cip. Sinten maling sedaya kemawon?
0: Sedaya kemawon.
1: Nggih, sugeng siang, sugeng siang.
0: Nggih, Bu Ati.
1: Mugi-mugi tansah paringi sehat. Matur sembahun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Bu Ati. Wonten tlatah Kaliwungu. Nggih, wingkingipun Bu Ati. Oh, kensek-kensek. Kensek nggih kang telepon nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas.
0: Nggih, Abah Gayeng Marem.
2: Gayeng Marem ditong Bu Ati ayam. Tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Abah, pripun sehat Abah?
2: Alhamdulillah sehat Mas. Kalau cilik.
0: Ya, nggih. Lho, angsal salam saking Pak Juwito.
2: Oke, niki kok Pak Juwito.
0: Pak Juwito wonten
2: Gunung Kidul.
0: Gunung Kidul, arah-arah Gunung Kelut. Nggih, arah Gunung Kelut nggih Pak Juwito nggih.
2: Nggih. Sugeng sonten Pak Juwito.
0: Nggih, Pak Juwito sugeng sonten.
2: Nggih, niku wau Bu Ati nyuwun langit mendung kutha Ngawi niku lho Mas. Okay. Langit mendung
0: kutha Ngawi. Kutha Jombang kemawon.
2: Oh, kutha Jombang. Nggih. Nggih. Dalange tutup dalang pur male dalang bram malian.
0: Dalang bram nggih nggih.
2: Mas Ade niki nika wau sing WA lak dulur kula Mas.
0: Oh ngaten.
2: Sing WA lha niki kula ki ambak kok pengen selendang biru
0: ngoten Mas. Selendang biru.
2: Palingnya selendang biru saking niken mboten napa-napa pun.
0: Selendang biru. Nggih, selendang biru. Sampun kula sumadhiaken.
2: Nggih, kangge kang nembe mandhap Bu Wati. Wonten Bu Wawan wau. Wonten Mbak Penceng Sugeng yang menten Mbak Penceng. Pak Breng Bu Se Pucuminten, Busami Sunda, pun kaki setowoyo masa deh.
0: Nge,
2: selantek waktunya di Magelono.
0: Nge.
2: Nge, dan wawamunten. Assalamualaikum.
0: Sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge, matur nuwun sakmene kok mangke mboten saged keputer langkami. Nge, soalnya sampun jam kali langkung 3:09. Ya, assalamualaikum. Kula puteraken rumiyin wonten langit mendung kuto ngawi.
3: Jeng tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Naliko dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu kendal, lantak geget latimu ing sendang glaga. Nanging ora jeng, jebul tresnamu cetek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku surah tuh pengarep-arep meneh jeng.

0: panggon ae.
1: Kono iki opo? Iki mangan tak tawuran jange.
0: Lho, bupete ku sing gerok nang jowo ae iki digone meja dawa iki
2: meja. Oh, mangan wonten lho kok rame niku yo ngene
1: sik. Iki mang lak kancil mbok golek opo-opo, lawang di kancing tak bledhat. Tak bledhat.
0: Ae bupete dosok.
1: Wis ngene. Mojo di meja iki ditokno mangan nduk.
0: Ani sore ae
1: mangan sore. Iya. Kadhe kloso disosori ae mari.
3: Wis ngene timbangane ketok wong. Ae mangan nduk pawon ae yo.
1: Iya ngendak sih gua.
0: Mangan nduk pawon kena belur rek.
4: La la la la la la. Kayak istirahat mangan.
1: Ayo ndi panganane iki? Kan wis sedia takno.
4: Wis.
1: Wis ya kene wis. Wis.
4: Yo. Wis, iki apa? Dadi iki Bali ya?
0: Iki apa enake?
4: Bali ya?
1: Bali. Kare Bali mah iwak entah wis gorene lan. Kok suwene takno.
0: Kok entek apa sih lho
1: kok niku lho. Oh, kate golop.
0: Ati iki ngombe dhisik. Ngombe sing akeh. Mari ngombe akeh wak mentah dipangan, nduk jero tarung.
1: Iya. Ngono yo.
4: Iki pertama cacakku. Cak mangan-mangan lo, Cak.
3: Kon iki aja jatuhno namaku lho.
4: Lho, ya apa sih, Cak?
3: Kancamu kon tekan aku, tekakno ket mangkok wis utok iki lho ya.
4: Sik nole lho, iringan
1: yo. Waduh, iwak
4: yo. Apa sih?
1: Iwak gorengan. Lho, kon. Ono karo ning ngene.
4: Paling gede iki, iwak tempe nglumpuk.
1: Ora golek kecap. Golek kecap.
4: Ya, golek kecap.
1: Ah, wis. Masih wak-wak tok dipangan. Segone salepek.
3: Ga ngono kok cekake, Pak Ira.
0: Akeh wae iki Mas Gon ya.
1: Iwak banteng ya iki. Iwak benggol.
3: Tapi arek iki anu dipelajari tadi gizi.
1: Padha
3: nganggo gizi.
1: Iya, dipangan iki wak-wak. Lho.
5: Lho.
1: Tuh. Arek jalan di Ponegoro.
3: Ngawur aku.
5: Oh, jalan. Dadakno kok rempek nduk kene kecap.
1: Ayo mangan yuk, sapa iki? Ayo mam.
5: Mesti late.
1: Yuk ayo mam, yuk.
5: Aduh. Ngono iku wong wedok nyambut gawe ni botangi enak-enak lho kene bergoyang lidah.
1: Yo. Apane iku? Apamu?
3: Mbah.
1: Iki apamu?
3: Kok iso
1: iki bojoku.
3: Oh bojo diguyu-guyu arek iki.
1: Karo nek tak guyu ya mau berlidah goyang jarene.
5: Apa iki? Apa iki? Apa iki?
1: Mangan yuk.
3: Ayo,
1: wah banteng.
3: Banteng
5: wis. Iwak banteng.
1: Wis bakane.
5: Gorene. Lompono kabeh wae.
1: Ayo Jepang ah. Ayo mangan yuk.
5: Ngene aturane dulur iku.
1: Apa sih apa?
4: Mangan yuk.
5: Yuk apa? Yuk apa? Wis gak yuk-yuk ana ngene iki.
1: Sabar apa
3: sih? Mangan apa dicelathu gak iso lemu rek.
4: Mangan jeng, mangan jeng.
5: Jeng gleng.
1: Lah ngono ana apa sih?
5: Dulur sampean iku aturane gak ana ya apa ngene iki?
1: Apa?
5: Niat-niat ae apa? Iwak diusungi nduk kene.
4: Ya tapi mang sarap-sarap ana sih yuk.
5: Sarapan apa?
1: Iwak iki.
0: Iki prinsipe yo apa
5: sih? Sing gak
0: ngono. Iki jalarane yo apa?
4: Gak ngono, wose yo apa wose.
5: Kok iso Petro gak ero wong iwak kok usungi. Kok domno kancamu nduk kene kok gawe bancaan.
4: Lho bener ndi?
1: Bener ta?
5: Kok iso gak ero iku
4: lho. Njubuke yo ero.
5: Yo ero aku.
4: Panjenengan aku sing njubuk.
1: Lho, gak ngono. Iwak sing digoreng sak meneh kae iki iwak iso apa?
5: Iwak apa ya? Aku ngono
1: lho. Ngane guri. Lho,
5: ya ora pae.
1: Aduh,
0: mau critane apa sih? Yuk iki dodol nang pasar. Terus marung kancil mancing nduk kali ta nduk pasar.
4: Nah, mancing kali aku bolak-balik mancing gak tau oleh iwak.
0: Lho nanti.
4: Yo minggir.
0: Minggir nanti.
4: Yo nang pasar.
0: Marung ono iwak nganggur.
4: Iyuk lu
5: iyuk. Yo song.
0: Kok kukuti. Nah,
4: tak usul.
0: Lah nanti.
5: Nimbangno ana wong tuku.
0: Kon iku koyo kucing ecil. Ono iwak nganggur ya dikukuti.
1: Sing dodol yo ngono bolak-balik nimbang kentang ae.
4: Mulane iku dodol yang luyur ae.
5: Wong nimbangno ana wong tuku.
4: Iya iki tapi temburu de.
1: Wah, meneh mbene aja kate ngono, Dik. Wah, kono iki medhetno seduluran ngene iki.
3: Wah, kon balekno lek mriku ring.
1: Balekno, Pak.
4: Wis balekno.
1: Balekno.
4: Lha kira weteng peno iki.
1: Heh?
4: Tokno kono.
1: Lho iki mang kabeh ndek kono kabeh.
4: Iya kabeh.
1: Wah, nyene wis tak simpen ndek kene.
5: Ya apa? Gak kena blas.
0: Wis bisa menan aja ngono, Cak. Iki dagangane wong,
1: aja
0: mesti dulur.
1: Jaluo.
0: Jaluo ae dikeki.
1: Malah kecegun pergo iwak iki, Dor. Kon juku-jukuan didelok wong.
4: Maafkan,
5: maafkan, maafkan. Bisa iki ae aja dibaleni maneh.
4: Yo.
5: Kepengin apa nek butuh apa-apa ngomong nang dulur rundingan sing genah.
1: Isini-sini nek kon juga isini-sini padahal nurun aku ae.
0: Kono isini-sini ratune iwak.

Siro iku ma'al akwani satane piro-piro makhluk ay wakifun degese mandek ngadek maha indalam sartane akwan wa mustanitun nan sumindi ilaha maring akwan baya utawi akwan iku musta'bidun musta'bidatun musta'bidatun ku aine disik bae keri ngawulaaken le maknane kitab terjemah ngaduh ngawulaaken nek bae dhisik aine keri ngaduh nek mustabidatun ngaduh iku aine dhisik mustabidatun memperbudak ngawulaaken ku memperbudak laka maring sira malam tasyhad selagine ora nyawang sapa sira al mukawwina ing dat kang maujudaken fiha ing dalam akwan fa idza syahidtahu mongko tatkalane wis nyawang sapa sira ku ing mukawin fiha ing dalam akwan kanat mongkono apa al akwanu piro-piro makhluk iku maka indalam sartane siro ai kunta degesiono sopo siro iku mustagnian semukih semukih ku ora butuh anha saking akwan wa malikan lan miliki laha maring akwan baya utawi akwan iku muhtajatun butuh ilaika maring sira wa khatimatun lan lumadi laka maring sira faidha tolapta mengkontot kalani nyuprih sopo siro minha saking akwan sayan ning swiji-wiji hasola moko hasil opo syek faidha kuta lantot kalani ngucap sopo siro lisa imaring swiji-wiji kun wujuto siro karena moko wujud opo syek biidznillahi ta'ala walidha langkrono iki hikmah karena ono sopo ba'dul awliya iku yakulu dawuh sopo ba'du lisamai maring langit imtiri udano sopo siro patam turo mongko ngudani mongko udan opo sama wali rihilan ngucap maring angin hibi niyupo siro wata hiba mongko niyup opo arih wasababu dalik utawi sebabe mengkono-mengkono husul hasolayo waibatuhu iku samare ba'du sirno samar anha saking akwan bisu dimukawinia sebab nyawang datkang mujudakan akwan wa maklumun nan iku kinawruhan anna halata syuhudi utawi sedone tingkah nyawang Allah
iku ya ribu ilang via ing dalem halah sopal waliyo wali ilang tegese sirno ilang sirno an khisihi saking indrane wali wa an basyariyati lan saking sifat menungsane wali balaya zamulan orang mesti mindalika sang mengkono-mengkono ya ribu apa fana uha sirnane basyariyah walidha kola layal zamu